afuade kom yesu na watre nyina ne sa papa ne ya wasami bi hey hey hey na wani te ya papa no sorry na asale frabu fuo hey.